0: Promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Hit tjedna.
1: Your music. Maestral krize.
2: Ča, maestral. Jo, i u orihi se slušam.

Jedan tip se jada, privilegija su bogatog danas, zdravlje i pravda. Priča o Markovom trgu i njegovom stadu,

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Za Kolumba isto ima priča koja nije baš sjajno završila za njega. Naime, on kad je tog 12.10.1492. godine došao na Bahame na današnji San Salvador, on ga je nazvao San Salvador, došli su tamo, poljubili zemlju, nešto ovo, ono, rituale, i tu je on izvukao mač i proglasio se admiralom, pod kraljem, predstavnikom španjolskih vladara. Potom su mu se svi njegovi pomoćnici i posada zakleli na vjernost kao svom admiralu. I sad kad se on vratio, tu je sa španjolskom krunom bilo izazova, u biti je tražio pare za nova putovanja, prepoznali su svi tu da ima potencijala, idemo vidjeti šta tu ima. I on je napravio ugovor tada kao taj admiral i potkralj i predstavnik španjolskih vladara. U toj tituli je napravio ugovor gdje bi 10% od svog bogatstva koje se nađe u tim novim zemljama trebalo pripasti njemu. E sad, tamo na četvrtom putovanju, totalno se otelo malo kontroli i u to doba je bilo ono da te neko može degradirati. Naime, i posada i ljudi oko Kolumba su ga označili kao totalnog nezgodnog lika i da nije okej, da je u biti bio preagresivan i da se loše odnosio prema svojim podređenima. I tu su mu uzeli tu titulu i onda je tamo te 1500. tražio te isplate i onda je mu kruna rekla, a ne, to je ugovor bio potpisan sa admiralom. A ti sada nisi admiral, tako da ugovor ne važi. Kad je umro te 1501. godine, nasljednici njegovi kasnije su tražili, nisu nikada dobili valjda te pare. Nešto je tu imao ušteđeno, imao je dva sina, imao prvi brak, žena umrla, pa je tog sina odgojio sa drugom ženom, s kojom isto imao sina. I onda ta dva sina ovog mlađeg je namjerio kao njegovog onog nasljednika. Ali bome, nekim vragolanijama, ovaj stariji je preuzeo skrbništvo kao treba je plaćati, imao su pare za rentu. Ta ženica njegova. Ali ovaj prokocko pare propije, tako da nije dobro završila da priča oko nasljeđa tog Kolumbovog imena.